0: Ати анне гильне дытма, мэн кэчэндрэйн пуштарна оскерля.
1: Чаваш наци радиове, осла чавашпул.